Daske har jeg en skrift forkert, tusen dier og meinen færd. Auf deinem Fersen bleib ich stur.